准饮酒，唔准带酒，唔准造酒，唔准作酒，唔准太酒，唔准太酒，唔准 happy， 唔准 share， 唔准 send， 唔准加长，唔准延长，唔准开场，唔准经常，唔准太长，唔准商量，唔准 banner， 唔准温暖，唔准注意，唔准再开，唔准再发，唔准再发。